ngihlala namhla sijike atshela mina dali ikole ungithanda ebantwini nendlini ophume kimi ulimenemene ulimenemene ulimenemene ulimenemene.